0: Dat is een schaal leeuwen. Michael Crossan en Tanya Mavier, we zijn Kaihila er Lahi Pubbel Community Games. Kaisha Waisagro, we zijn korte dan ja, derka en je voor een letter canning. Als Kaisha naar Hodi naar Oshabel, dan je BLC is een club. Als Landers en Joy, dat is zo'n show. Als je kist hem voor mijn girl in je voor je Melfort. Als goed je hand, als Sunday, the community games and sin chai ha poerti bo gud sgwch chwm ydw hwdrach ni fawna rydw cedwyn ar y clwb o bielis o Wallen Thompson so ffwnna da ma gos Connie Maguire ar ym agos Charlie McAteer agos ytrin so wy ma gael cyn ei ffordd fwy jai agos mwyn mynd tatni fes agos sy'n da yw gwrm os ysdiag ydw glwb ni fawna
1: Fi ti dy hwni yn siol eich canyn efartigwf agos eich eila Majra a hokal agaf dreirichile. Vi tykri hela rydde gjelda fasen ro cha hel rydde hiel ar chashti agus ar rydde mysnes leirgar denju hu vi goni geri rydnyart a hort an fobl fasen na hannig tu rydde vi la genu marim agus vi tykri var na chashti shot am ekinch.
0: Well, we well, the car war na ra horan esbog bethe ffôn o gudigus rahanyar bod banishti at a Gael Sgol Awnain. Yn syn fi mae'r bord banisti at y Pobl Sgol Gydor, ac fi mae'r bord agol o Pobl Sgol Gydor, ac fi dwi'r fawr o gwmwn syn boel, yn syn fi gydor fi dwi'r gwmwn Gydor na fi mynd i'r ysgol. Ac yn syn fi mae gni wahan roedd i bygala, gyherid, wel, cwyd yw'r lab, clwb o'n electric cannon, ac yn syn, mae'r gwrdd o'r cyst fawr, yn syn gydyn dawr mae'r stiag, mae'r chaihyr la'r clwb ni wawnain.
1: Ni hanna ni alla sjassa gajursen.
0: Well, det syns ikke alla. Vi med de kronju kan blirna. Agus vi far under vennem Paddy Moran. Agus vi sjøsjen gjer i as. Agus har du denne bjelle gjer i en job av djensjen. Agus begynner klubb on Rødderhører Kjall. Man gjer og denne bjelle. Agus minne hasse og harten sin. Agus durt. Al McCowan a lom sock lats and jobs ni enw. Agus dwi'r dyn alen sy'n ffast agus hannig yn grynyw yn ys ar eist.
1: Corwn Cestart agus fi siart yn ygwyd ar oel ydy chynyw enw. Fi tu yn ei i rys da hygybry ag yn am a fi dyma gen ti bana ti jan ag fwn ys mwa am ag i lata. Dyma tu rys gyd dyma'r loc si la sy'n gyrwyr ty leichyn na Tashin horva nis mona ve de free which is called with the dilal horva the meal chin chin a little canning your post yoga gus ni shenye gus banish jari gus off with you gus galorala
0: we na hani pon the wala ni kronu kan bi an never got her calm man or able to kayer a bl gus in chin on my kist so wala and poeshi ki bi bi hart ni kan ni ki agus tur chit go ma So we shall continue come in able to you know. On our war of on club of small so Hyundai by your I guess when you know nanya la yeri san amson I guess derudini la tiene tua is now Agostini cost la John Hannigan no go to the go from the honya you'll be cos but Michael Orde you know Agostini la well tiene ma me hill Vi må sæst til gøre år. Job måre vi an, agus vi kan all daglart fra dødda. Agus en sin ga vile sa sjacht, ga vile sa hakt, agus ga vile sa nøy, bonjen temers trur le hele. Agus vi må kajer den tamsen. Så vi må der vunne mykken tamsen, but vi gøy råd i alle gale reise klubb fast. Agus en trevse djerna, tjen er vunne mitt bitter enn rits no hiv kjenskjer da, sin en am, vi kjenskjer er da, jeg om nye lor dårdig. Der her den her vi kommer til å gå inn i alle gøstens lobb. Det er her, jeg kan det jo i år, og jeg er svær, er ikke gitt han til Abelte. Og her er så glad han dia. Jeg er ikke noe mål og mor og glad å ha den her. Når det han ikke er så mye en sønne leder, er ikke en skant til å gå videre sin. Men vi nøys blæhas for det er ikke det. Vi Abelte at vil til nage. Agus haro ogler erige de walu no erige de chrenu no erige de walu medokrum gulor bu yas orta nyarsin vinde titim o malish gort vi ogler msa gorsha bachir morder ha gorl bari hantan tasi a vi medde viha gort da nam a from a demo has no fear, we shall.